Mie sunt în Vilagiul Lapa do Lobo, ca ai mi vizitis la bibliotecă de la fondajul Lapa do Lobo. În la fondajul, că el vi trebuie să se vi secvas la novajul în pri la bibliotecă, ca pri la fondajul mem, estas nun colecto de libroi en kai pri Esperanto. Unu el la libroi estas Paŝoj al plena posedo de William Auld, kai ĝi estas tre utila libro ne nepre se vi estas eklernante Esperanton, sed ja se vi estas homo kiu jam scipovas Esperanto kaj volas plibonigi viajn konojn kaj lerni ion pri literaturo.

La libro estas dividita en paŝojn kaj mi uzos kiel ekzemplo la paŝo dekep. Do en la paŝo dekep estas kiel en ĉiuj aliaj, cetere, vortaro en Esperanto nur, do ĝi ne uzas nacian lingvon. Ekzemple, pri la vorto absoluta, senkondiĉa, senakcepta, senmanka. Do vi ne bezonas traduki, vi povas mem kompreni la signifon. Poste estas legaĵo. En la paŝo de sep estas la legaĵo Fenikso de Marjorie Bolton, kaj poste estas ekzercoj kaj pri gramatiko kaj pri kompreno de la teksto mem. Ĝi estas utila ĉar ĝi ne estas teda. Do vi povas koni malsamajn verkistojn kaj malsamajn verkojn Esperante kaj samtempe praktiki via gramatikon. Vi povas uzi ĝin senpage en la biblioteko.